0: every Tuesday and Friday, 1 p.m., Wednesday, 10 p.m.
1: Timile bhane ka sara dil choera ma
2: Nepali Super Hits
0: only on Kips FM 98.3
3: Raja Mati wa Mati na ye wa ne puchi chang gutu khele
4: नेपाल भाषा या न्याय पुसेचौं मेता
5: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़